これでうちの人生終わりやと思ったけど死んだらあかん精一杯生きてみようあんたの言葉聞いてそう思ったんや

焼け酒飲んでも何にも変わらへん。この世で起こったこと、この世で収まらんはずがない。山より大きい獅子は出えへん。狂気持ちいいな。

私が憧れる人、美空ひばりさん。ひばりさんが歩いてきた道、そこに残した足跡をたどった一冊のアルバムがあります。そのアルバムの一つのページを開いてみると、あの頃の姿が蘇ってきます。歌に生き、芸を旅したひばりさんのちょっと素敵な物語。お粗末ながらお時間まで。

ひばりさんの物語になんでバナナボートが出てくんの？ま、聞いてください。こんな話がありました。バナナボートでおなじみの世界の大歌手ハリー・ベラフォンテ。

実はひばりさんは彼の大ファンだったのです。そのベラフォンテが来日したことがあります。昭和49年の春のことでした。

0: 者は光あるものを灯す。天下の溝のひばり、そして世界のハリー・ベラフォンテ。出会いは東京、春の人よの宴の座敷。杯重ねて笑いが重なり、百年の知己のような気になった二人でした。そんな和やかな中で、ベラフォンテが、なあ、ひばり、僕のために何か一つ日本の歌を聴かせてほしいな。
1: いいわよ、ハリー。その代わり、あなたも私のために歌ってくれる？
0: ああ、いいと思う。
1: それじゃあ、とっておきの隠し芸を聴かせましょう。この歌はね、私の父から習ったの。

徳島県北島町の小林美恵子さんからのお便りです。天童よしみさんが美空ひばりさんとの思い出を語り歌った芸道一代をお願いします。尺八と太鼓が入っての演奏による素晴らしい歌をぜひもう一度聴かせてください。